Hai, Kopi Bosian, Izo, Ikerol, Abigail, Grimaldi, unduk ngadau devongo ibu, devongo podom tohu. Tumi hombus doit sabah VFM, koso himban, bos kadazan, noikot vinasi, osuau tomoimu.

0: sara makai internet untuk bangan peran. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk merhati hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Somonu oleh kealapan nan kemudahan internet.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama alapana.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka betah anung gantian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko berdikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman.

Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruah Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngkot tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris. Tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alah Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

Cuma 5 minit peneluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.

at berdekawi ti kapailana karayat diti istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Kalidasan Malaysia Zon Sabah montok diti tahun 2026. Man pohoro istiadat Convocation diti untuk kepada melima tulandat ke walu diti tahun 2026. Untuk penegitarawat ke enam ketimpun jam ke walu ke Suabon. Gisom dot ajam kolima sedepun ide Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Amasan ta penghatan tepinai ko milad rumah mut di Aniza binti Anwar. Id nombor aso iso siam walu turu dua walu dua turu apat. Teka Irita binti Alip id nombor aso iso enam walu telu iso enam iso lima dua. Ya tepada kau sinding na sumusud man tadi Junilian iti. Raitan dat langadon dat tambalut keritikan nao ginong hatokau.

Ya, temen aku mama masuk toko mi apa di tiap apa yang ada sundait, amiti sundait atau kau it nombor kau esok di tino nopo ngan raitan no. Iti sundait atau kau mai so ngah naman ku olono amiti sundait manta di tepi naik larin suang. Mogot mogot kapo dia amboy tu muli id tanga linonggo. Kapo didogo tu sumilau katurialang kaditi. Ila sundet dat aku maiso kyo amiti kumaduo kakal pasundet di tepi na yatim. Irad na tabuk au apotut guntingan. Irad na tabuk au apotut guntingan. Amiti sundet dat kumatalu. Nakakal pasundet di tepi na dindiriw. Pinoko tangkus.

Patahoran tapi naim yang paling gede kesehimban bos kada zanditi tapi yang bos yang paling hozau diti hozau di point mojiun tanak mosikin.